לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם

מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו

אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: הבריאות. אנחנו נחכה, תקנח.
1: בדרך כלל אנחנו לא לא מגיבים לזה, אבל זה היה חזק במיוחד.
0: תהיה בריא.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: תגיד, אתה לא, נו, זה פופלקס? בוא רגע, לא הרבה צריך, בוא שנייה, חמוד אתה, חמוד, בוא רגע, תגיד, בערברה שלי חולה עליך.

ואת בכל תנועה שלך תהי יפה כמו סוד והחולמים חולמים הערים עוברים אבל

מעצבא מולד בידיים לשמיים עכשיו אל התאום נתלש הפחד ונעלם לעולם לתחנת ביניים אין סיבות אני הולך

לפי הטינדר לכולם יש יחטה, לפי האינסטה לכולם סבבה, לפי הטיק טוק התרבות כבר מתה, מלכה בת שש והיא רוקדת אחלה, לפי הטוויטר אין אלטרנטיבה, אטומי תל אביב או מבאר שבע, לפי הלינקדאין לכולם יש סטארט-אפ, לפי הפייסבוק, מה זה פייסבוק אבא? לפי הסנאפצ'אט לכולם יש סיקספק, אוזניים של חתול וחרמנות.

ברמת השרון, מה רמת הדמיון, מה קורה לי היום, רק לא להגיד משהו לא נכון, שהצ'אט GPT אולי יכתוב במקום את השיר שיגיע למקום הראשון, כולם רוצים להיות במקום הראשון, תן לי להיות אחרון.

לא כדאי להיות ראשון. כשרע לך תלך לישון, תזכור בגשם הראשון, בגשם הראשון הכל התחלף. הייתי בשבילה הכל, אמרה לי לא צריך לישון. לפעמים סתם מדברים מילים שמפריעות לך לגדול.

אומרים שישאר לבד, אומרים שאני לא מתאימה לחיים, כי אין בי את הרצון לזהב ויעלומים, אין לי קלפים נכונים. אולי זו

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

למדתי, אינסוף גמרא למדתי, חזרתי חבר'ה בתשובה, אני לומד בישיבה, בצפת ההיא זאת שבשיר, כבר לא אותה העיר, אני לא מתבלבל.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: תמר רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה